信じられない。最後の言葉にこうしているのはやっとの私。それでも笑って話せというの？とてもそれはできないわ。愛はあまりにも私を傷つけた。とても天使になれないわ。泣いて泣き疲れて。